0: Hur många var det senaste världsrekordet kan man?
1: Okej.
2: Rutsika.
0: Give it a tune.